0705 odometa 949 ta loro jajo wa laarin yin ati e ki esi fe ka gbegbe se lori e awon number te to wole sori eto ija odo lanu ija ima ba nkan je ni lopo gba ija ibere re le da mo en ti o so pe bi o se pariri o si ba nba yan se bo ba bo ntin fe se mo mo je ki ja o pari e awon ona to le gbe gba wa lati pari ibasepo wa teyan kan ti o si ni laja lo ori ko si be se fe se ngbo ba tun ya nkan kan mi ati nkan mi tun le da yin po ṣugbọn bi le ba ti bo balẹ je laarin ara yin ko ni fe sona mo lati pe ke tun sanfani fora yin o je pe nu gbogbo rin ajo eda laye ka mo fi alaafia jo lo lo da lo si to o ba ti wa waye wi pe ja n bere ka pari e ka gbegbe si awo to le ba ni da si ka pe won soro 09062 odometa 949